0: no, que to no
1: velikim. Ali
0: voda.
1: Ne znam
0: kako da
1: pričam.
0: Hoćeš da mi?
2: Ara, 97.3.